0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Croatian.
2: Nova hit izložba Melbourne muzeja, Rimsko carstvo, moć ljudi, sada je otvorena sa 180 izvanrednih art efekata koji nikada nisu viđeni u Australiji. Otkrijte luksus carskog Rima, spektakl gladijatora i živote svakodnevnih Rimljana. Od skulptura i mozaika do nakita i predmeta za svakodnevnu upotrebu, otkrijte kulturu i povijest drevnog Rima na način koji nikad niste doživjeli. Rezervirajte Rimsko carstvo, moć ljudi na web stranici museumsvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Noć popisa stanovništva bila je utorak 11. kolovoza. Popis stanovništva je obvezan za svako kućanstvo. Još ima vremena da ga dovršite. Posjetite census.abs.gov.au/Croatian ili nazovite 1800 181 227. Ovlašteno od strane Australskog zavoda za statistiku, Canberra.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: Every culture,
0: every voice,
5: every day.
0: 3ZZZ.
6: A sada slijedi program na hrvatskom.

0: Štovani slušatelji, dragi Hrvatice i Hrvati, dobro vam večer i dobrodošli u još jednu emisiju Hrvatskog radio programa na radio postaji 3/92.3 FM. S vama su večeras Denis Dunat i Ante Radić. Denise, dobro večer.
1: Dobro večer, Ante, dobro večer Hrvatskoj zajednici.
0: Drago mi je da si tu ponovo sa nama.
1: Zadovoljstvo.
0: 21. nedjelja kroz godinu donosi nam spomendan Svete Ruže Limske, poznate po dubokoj vjeri, poniznosti i ljubavi prema Kristu. Njezin život podsjeća nas da svetost često raste u tišini, kroz molitvu, žrtvu i nesebičnu ljubav prema drugima. Uz ružu se danas spominje i Sveti Filip, apostol, jedan od prvih Isusovih učenika. Njegov poziv podsjeća nas da se vjera ne zadržava samo u nama, nego da smo pozvani druge dovoditi Kristu svojim životom i svjedočenjem. Dakle, ne tražimo veličinu u očima ljudi, nego vjernost Bogu u malim svakodnevnim stvarima. Poput ruže i Filipa, budimo spremni svojim životom pokazati kome pripadamo. U večerašnjem programu imamo i posebne goste. Već oko 8:15 ponovno ćemo ugostiti gradonačelnika Vukovara Marijana Pavličeka. Ovoga puta razgovaramo o dvije aktualne teme koje privlače veliku pozornost, i to veliki humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru te donatorska kampanja I ti si Vukovar za izgradnju novog stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. S nama će večeras biti i hrvatski dragovoljac i branitelj, sudionik obrane Vukovara, zastupnik u Hrvatskom saboru i humanitarac Predrag Peđa Mišić. U jutarnju kroniku HRT-a tu su i povjesnice, društvene obavijesti i lijepa hrvatska glazba. Produžili su članarinu Perica Elesin i Saldeber Vesta, najljepša hvala, a isto tako i hvala i Miru iz Croatian Bookshop iz Prestona koji nam uvijek stoji pri ruci i prikupi članarinu kao i ovoga puta. Pa evo, Miro, hvala ti još jednom. Rođendani članova Hrvatskog radija od nedjelje 23. dakle od danas do subote 29. kolovoza, to su Ivka Čavar iz Macleod, Silvio Grbin iz Norline, Franjo Smokrović iz Prestona i Katarina Vuković iz Footscray Vesta. Svima vama, dragi članovi, neka je sretan rođendan. A večerašnji program otvorit ćemo sa pjesmom Croatio, ponosna u duši, a pjevaju Vinko Coce i Stanko Šarić.

0: Croatio ponosna u duši, a pjevali su Vinko Coce i Stanko Šarić. Imam samo nekoliko ovdje društvenih obavijesti koje ću podijeliti sa vama i vjerujem da ćemo poslije toga uspjeti dobiti i gospodina Marijana Plavljučeka, gradonačelnika grada Vukovara. Poštovani članovi Hrvatskog radio programa, ove radio postaje tri trostruki se u Melbourneu. Ovim putem srdačno vas pozivamo na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija tri trostruki Z, na kojem će se uz izvješća o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi rad Hrvatskog radija u sljedećem dvogodišnjem mandatu. I to će biti 4. listopada ove godine u 12 sati, dakle u podne, u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić, Clifton Hill, 69 Hutchinson Street. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost našeg radija, koji već godinama služi kao glas hrvatske zajednice u Melbourneu, Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Pozivamo sve članove da se odazovu u što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi, iznesu svoja mišljenja, prijedloge i ideje, te svojim glasom doprinesu izboru najkvalitetnijih članova za novi izbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješno djelovati, razvijati se i služiti interesima hrvatske zajednice tijekom naredne dvije godine. Vaša nazočnost, sudjelovanje i glas su iznimno važni za daljnji uspjeh i napredak ovog Hrvatskog radija. Budimo zajedno dio odluka koje će oblikovati i usmjeriti budućnost Hrvatskog radija tri trostrukog se u Melbourneu. Dođite, sudjelujte i svojim glasom pomozite izabrati vodstvo koje će odgovorno i predano voditi Hrvatski radio program u sljedeće dvije godine. Radimo se vašem dolasku. Još samo da rečem da članarina mora biti podmirena mjesec dana prije samog sastanka za sve one koji žele da budu nazočni. Mladi Hrvati, 48. annual fundraising zabava. Proljeće je mjesto održavanja Hrvatski katolički centar u Sunshineu i to u subotu 5. rujna ove godine, početak u 6 sati. Srdačno pozivamo članove Hrvatske zajednice, njihove obitelji i prijatelje da nam se pridruže na prekrasnoj ovoj zabavi. Večer će uključivati večeru, glazbu, ples uz posebne goste. Za rezervacije i dodatne informacije možete nazvati Ružu na 0417 582107. Isto tako, ne zaboravimo Back to Back Championship Gala Melbourne Knightsa i Melbourne Knightsa Heritage Grupa, koji će biti 12. rujna ove godine. Ulaznice su $120, a koliko mi je poznato, Denis, izgleda da je to sve rasprodato, da su stavili na Facebook. A isto tako, evo, nazovite isto Milana Sučića pa provjerite za oni koji žele još ići. 0419885382. Evo, da i proslavimo i prvo mjesto i ulazak, ponovo vraćanje u NPL ligu. Iako smo danas, Denis, moramo reći, poraženi, izgubili smo od kuće od
1: Lankovića. Nekim je sretno.
0: Ali mislim da su se, ja nisam bio na utakmici, nisam mogao radi pripreme programa.
1: Što kažu, sve za Kroaciju, ni za što.
0: Točno, ja, čestitke. Evo, Riblja večera svako petka u Hrvatskom domu u Geelongu od 5.30 do 8.30 na večer. Nazovite Geelong dom na 5278-2596. Evo, dakle, to je bilo ovih samo nekoliko društvenih obavijesti. Pa evo, prije što krenut ćemo sa još jednom pjesmom, pa onda evo pokušat ćemo nazvati gospodina gradonačelnika, dakle Marijana Pavličeka, a sada ćemo poslušati pjesmu Vukovar, a pjeva Elena Brnić i zbor Zagrepčanke i Dečki.

0: Evo nas, ponovno sa vama, dakle to je bila pjesma Vukovar, Elena Brnić i zbor Zagrepčanke i Deške. Prvi večerašnji gost je gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček. Porazgovarat ćemo o dvije aktualne teme koje privlače veliku pozornost. Velikom humanitarnom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru te donatorskoj kampanji i Ti si Vukovar za izgradnju novog stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Sa gradonačelnikom ćemo razgovarati o pripremi za koncert, očekivanom broju posjetitelja i njegovom humanitarnom značaju, ali o tome kako napreduje donatorska kampanja te koliko se u projekt uključuju građani, hrvatske tvrtke i hrvatsko iseljeništvo. Posebno ćemo pitati kako se u kampanju mogu uključiti Hrvati iz Australije i na koji način mogu dati svoj doprinos izgradnji stadiona koji bi trebao postati važan sportski, a isto tako i društveni centar Vukovar. Gospodine gradonačelniče, dobrodošli u program Hrvatskog radija u Melbourneu. Evo, drago nam je da ste ponovo sa nama.
1: Hvala na pozivu, lijep pozdrav vama, svim vašim slušateljima iz sunčanog i vrućeg Vukovara.
0: Evo, prošli put se nismo dotakli Marka Perkovića Thompsona, odnosno velikog koncerta, pa evo za početak, je li Vukovar potpuno spreman za ono što će prema najavama biti jedan od najvećih događaja u gradu posljednjih godina, kao što sam rekao, humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona?
1: Tako je, da, ovo će biti jedan od najvećih događaja u povijesti Vukovara, najveći koncert ikad u povijesti grada Vukovara, gdje su evo pripreme u velikom jeku. Evo, moram ovdje pohvaliti sve gradske službe, stvarno evo gledamo svaki detalj kako bi sve pripremili, kako bi svi posjetitelji bili zadovoljni sa dolaskom, mogućnosti parkiranja. Ima tu jako puno, znači, stvari na koje moramo paziti. Radi se o velikom broju ljudi, morate osigurati dovoljno parkirnih mjesta, dovoljno pitke vode, dovoljno ugostiteljskih objekata u neposrednoj blizini, dovoljno, znači, mogućnosti komunikacije, hitnih službi za ne daj Bože. Evo, stvarno, evo, pazimo na sve detalje i Vukovar će spremno dočekati ovaj stvarno veliki, veliki događaj, jedan od najvećih u povijesti grada Vukovara, ali ono što mene posebice raduje, radi se o događaju humanitarnog karaktera i tu evo skidam stvarno evo kapu i Marku i njegovom cijelom timu, jer su odlučili da će 50% svih sredstava, kada se podmire svi troškovi, biti uplaćeno za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika, a 50% također hvale vrijedno za izgradnju studentskog doma pod upravom Salezijanske provincije u Zagrebu za studente slabijeg imovnog stanja iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, ali i naše Hrvate iz dijaspore.
0: Evo, vi ste već u ovom prvom pitanju odgovorili čak možda nekoliko pitanja koja ću sam mislio postaviti kasnije, pa idemo dalje. Koliko ljudi, gospodine Pavliću, očekujete u Vukovar na dan koncerta? Je li već imate sada možda neku procjenu koliko bi posjetitelja moglo doći iz drugih dijelova Hrvatske, a koliko možda recimo iz inozemstva?
1: Tako je, pa bit će ovo veliko, veliko okupljanje, jedno najveće, kao što sam rekao, povijesti. Procjene se kreću negdje oko 100.000 ljudi koji će biti na samom koncertu. Već prvi dan je prodano gotovo 80.000 karata, naravno, nakon toga je to naravno splasnulo, s obzirom da je prvi dan bila najveća, ajmo reći, navala onih koji su željeli doći na koncert. Evo, naše procjene da će to biti oko 100.000 ljudi koji će biti na samoj lokaciji, koja tisuća više ili manje, znaćemo kroz koji dan, prvenstveno evo predstavnici tima Marka Perković Thompsona koji provode prodaje karata što online, pa evo i ovim putem pozivam sve one koji se žele priključiti, znači biti dio ovoga povijesnog spektakla, neka slobodno kupe karte preko stranica, sve navedeno na stranicama na Facebooku Marka Perković Thompsona. Kao što sam rekao, bit će ovo stvarno jedan spektakl, jedan festival domoljublja u gradu Vukovaru, u gradu heroja, gdje ćemo, vjerujem, svi uživati u pjesmama koje nisu zabranjene u Hrvatskoj. To je ono što je vrlo bitno napomenuti, jer na brojni spočitavaju, ne treba to Vukovaru, ne, baš suprotno. U gradu Vukovaru, u gradu žrtve, gradu koji je najviše doprinio u ljudskim životima, koji je bio potpuno sravnjen sa zemljom 1991. godine, kao Hirošima i Nagasaki, ako je negdje potreban ovakav koncert, onda je to potrebno u Vukovaru. Vukovar je Hrvatska. Neki to zaboravljaju. Vukovar je obranio Hrvatsku i Vukovar će biti Hrvatska. I ovdje treba se slušati takve pjesme koje ne vrijeđaju nikoga i ovoj državi koliko god neki bili protiv toga, te pjesme nisu zabranjene.
0: Da.
1: Niti će ikad biti zabranjene, jer napokon smo svoji na svome, nakon evo 9 stoljeća, i evo stvarno se veselim i vjerujem da će stvarno proći sve u najboljem mogućem redu, jer mi Hrvati ipak znamo kako se treba slaviti, da to bude pristojno, ne vređajući nikoga,
0: točno,
1: ne ugrožavajući nikoga, ali ne damo na svoje.
0: Da, točno. Vukovar je ipak grad koji nema infrastrukturu kao recimo

0: ima ostalih hrvatskih gradovi za prihvat tako jedno veliko broja ljudi. Što će biti, gospodine Pavliček, najveći organizacijski izazov? Da li će to biti možda promet, da li možda parkiranje, sigurnost, smješta ili možda nešto drugo?
1: Pa mislim da će se mnogi iznenaditi kako će to biti dobro organizirano. Mi smo ovom poslu prionili prije 3 mjeseca. Svaki detalj, znači, se analizira. Osigurali smo parking u neposrednoj blizini same lokacije koncerta, nekih kilometara i 300 metara udaljenosti, za gotovo 10.000 automobila i autobusa. U neposrednoj blizini još jedan parking za više od 1.500 automobila. Omogućit ćemo naravno parkiranje po javnim površinama da se ne ugrožava sam promet. Jako je dobro što je sama lokacija u svega 100 metara od glavnih pravaca prema Osijeku i Vinkovcima, tako da se neće sigurno stvarati velike gužve prilikom dolaska, ono što je još bitnije prilikom odlaska samih posjetitelja. Najveći hendikep u cijeloj priči je to upravo što ste rekli, to su smještajni kapaciteti. Grad Vukovar ima toliko koliko ima. Imamo jedan hotel, imamo nekih 100-200 apartmana, ali koliko čujem, jako puno posjetitelja će biti smješteno kod prijatelja, rođaka, poznanika. Znači, mislim da će već u četvrtak i petak 20-25 tisuća ljudi ući u grad. To je znači još jedan grad u gradu, da će biti jako puno ljudi, da će stvarno se ljudi proveseliti po kafićima, obilaziti memorijalne lokacije u gradu Vukovaru vezane za Domovinski rat. Nažalost, evo, hotela više nemamo, ali evo, brojni ljudi će ipak osigurati prijevoz preko autobusa i slično. Također smo evo dogovorili sa predstavnicima jedne osnovne škole, Blage Zadro, gdje ćemo omogućiti smještaj ljude koji će doći sa šatorima da bi mogli tamo prespavati, osigurati im pitku vodu, toalete i slično. Znači, apsolutno ćemo maksimalno izaći u susret svima, nećemo dozvoliti da ljudi ostanu zakrčeni u prometu, da hitne službe ostanu zakrčene u prometu. To nam je prioritet, jer želimo da upravo ovaj koncert prođe u najboljem mogućem redu, s jedne strane da nemamo nikakvih incidenata, ali da svi oni koji dođu u Vukovar mogu u miru napustiti grad bez dodatne nervoze, bez dodatnih gužvi, jer gledajte, nažalost, jako puno neprijatelja postoji u našoj Hrvatskoj. Ja vam kažem iskreno, ne moramo se mi bojati onih koji nisu naši, nego oni koji govore da su naši, a nisu naši, znači koji jedva čekaju da bude neki incident, točno, da sve ovo padne u vodu, da se pojave neki simboli kojima ti simboli nisu prihvaćeni, da netko, ne daj Bože, nekoga napadne na nasilnoj razini, onda će svi pričati o tome, a ne o humanitarnom karakteru koncerta. Zato je jako bitno da prođe sve u miru, da pokažemo svima da smo mi Hrvati kulturan narod, da poštujemo tuđe, ali da nas svoje ne damo. I evo, još jedan put, ja sam stvarno uvjeren, samo nek nas vrijeme posluži, a to će valjda dragi Bog dati, da imamo lijepo vrijeme i da se svi ljudi provesele. Vukovar, nažalost, nikad do sada, evo, od povratka, nije imao mogućnost ovakve proslave. Mi moramo biti svjesni, gledajte, Knin je oslobođen vojno-redarstvenom akcijom Oluja. Vukovar ima dane sjećanja na žrtvu Vukovara. To nisu dani za proslavu, to su dani pijeteta, gdje se sjećamo svojih žrtava. Ovo je prvi put, evo, nakon povratka, znači 28 godina od mirne reintegracije, da će nam do 100.000 ljudi, vjerojatno i više, dio bez karata, u proslavi domoljublja, veselja. I evo, baš mi je drago da ćemo evo doživjeti taj koncert evo sljedeće subote, krajem kolovoza.
0: Evo, kao što smo rekli, koncert je humanitarnog karaktera, a već ste na ovo pitanje odgovorili prije, pa možda nije potrebno, evo, pitanje u stvari bilo, ja ću reći, možete li našim slušateljima pojasniti što je konkretan cilj humanitarne akcije i kome će sredstva biti namijenjena, a već ste to spomenuli u ovom prvom pitanju, pa onda nema smisla da nam ponovo ponavljate. Pa
1: evo, da, kao sam rekao, da, već u početku, znači...
0: Je, Thompsonovi koncerti posljednjih godina privlače ogroman broj ljudi, ali oko njih se često vode i različite javne i političke rasprave. Kakva je trenutna atmosfera u Vukovaru? Prevladavali uzbuđenje, iščekivanja ili osjećate i određenih podjela? Pa da li biste nam mogli možda ukratko reći o tome?
1: Mislim da je atmosfera stvarno puna pozitive. svi su nekako nošeni domoljubnim duhom, svi su ponosni evo što Thompson dolazi, svi su ponosni što je to upravo ovdje u Vukovaru koji je evo, stvarno najviše stradao, podjele kao podjele ja ih u ovom trenutku stvarno ne vidim, mislim da nema ni provokacija niti sa srpske strane, stvarno evo imamo mi 25% sugrađana srpske nacionalnosti, ja sam i rekao i prije dva mjeseca kad smo najavili ovaj koncert da nitko se nema potrebe osjećati ugroženim, znači od građana Vukovara tijekom koncerta Thompsona, to je jedan u nizu koncerata, ovo je stvarno velebni, najveći u povijesti, ali nema potrebe itko osjećati se ugroženim za svoju vlastnu sigurnost. Da. Znači mi kao grad, institucije koje su zadužene za sigurnost od policije, od naše agencije, SOA-e i tako dalje, će apsolutno dati sve od sebe da sve prođe u najboljem mogućem redu, pa nije meni u interesu kao gradonačelnika Vukovara da se itko osjeća nelagodno, onda to nije to. Znači, ko želi će rado doći na taj koncert, ko voli tu vrstu glazbe će doći, ko ne želi taj će ostati doma, neće to slušati i opet dobro. Tako da evo, stvarno grad odiše domoljubljem i mislim da će od srijede biti pun, stvarno pun turista, evo i baš se radujem da smo napokon i mi u gradu Vukovaru, u gradu koji je najviše patio i naši građani koji su najviše dali za stvaranje Hrvatske države, možemo doživjeti ovakav spektakl. Koliko vidim, to će biti i spektakl i u vatrometu nakon koncerta, jedan od rijetko viđenih u Hrvatskoj, i u dronovima, znači jedan veliki show. Stvarno, mislim da će svi oni koji će biti na koncertu biti i više nego zadovoljni, bit će to na razini, ja bih rekao i više od hipodroma u određenim tehničkim stvarima i evo, mislim da stvarno tko god je uzeo kartu, neće zažaliti što je došao u Vukovar.
0: Kao gradonačelnik, što bi se želi da bude glavna poruka ovog koncerta? Da ljudi dođu zbog glazbe, humanitarnog karaktera Vukovara ili svega zajedno?
1: Pa mislim da je to stvarno kombinacija svega u globalu. Vukovar kao Vukovar je simbol u Hrvatskoj državi, u hrvatskom narodu, ušao u kolektivni svijest hrvatskog naroda, dodatni značaj ovoj cijeloj priči, naravno da je taj humanitarni karakter, to je velika gesta Marka i njegovog tima, znači doći vamo, gledajte, to je ogromna organizacija, 10 šlepera je došlo za razne opreme, za binu, za video zidove, za ozvučenja, na stotine ljudi evo već danima radi na postavljanju bine, to je ogroman posao, stvarno ogroman posao, sve to znači kada se sve podmire ostaće čisti računi koji će se donirati, znači Marko neće uzeti ni centa, niti njegov bend, niti itko od njegovih menadžera, niti grad Vukovar, apsolutno znači sve će ići u humanitarne svrhe, evo mene posebice raduje znači što evo 50% ide za vrlo bitan projekt grada Vukovara, to je stadion 12 hrvatskih redarstvenika, ali isto tako ništa manje bitan projekt za širu hrvatsku javnost i tu sam i mi Vukovarci pokazali široko srce, trebamo znači dati i onima koji nisu u najboljoj situaciji financijskoj, dati mogućnost školovanja u Zagrebu, u studentskom domu i mislim da je to stvarno lijepa priča, znači ovdje imamo tri organizatora, predstavnici Markovog tima, grad Vukovar i Salezijanska provincija iz Zagreba i evo, daće Bog da to sve prođe u najbolje mogućem redu.
0: Ako se ne mora poslije Vukovara, Marko ide u Frankfurt, pa evo, možemo reći da i, evo, čitamo u zadnje vrijeme da Ljevica traži zabranu rasprodanog koncerta u Frankfurtu. Kako gledate na to, gradonačelniče?
1: A to je još jedna sramota te naše Ljevice, koja očigledno mrzi sve što je hrvatsko. Znači koja hrvatskoj društvu i hrvatskoj državi pravi toliku štetu, što je meni nepojmljivo, znači da se ljudi nakon 35-6 godina hrvatske samostalnosti dalje ne mire da smo mi samostalna država koja odlučuje znači o svom smjeru, koji još žale za onim propalim projektom umjetno stvorenom Jugoslavijom koja je ugnjetavala hrvatski narod, zbog kojih je evo velik dio naših Hrvata upravo dolje i u Melbourneu i u Sidneju i diljem cijele Australije, diljem Sjeverne Amerike, znači upravo zbog tog terora komunističkih vlasti i da ti pojedinci i dalje ne mogu shvatiti da je hrvatska država, država koja se izborila nakon 9 stoljeća na krvavom Domovinskom ratu, pravednome i nepojmljivo je da netko radi protiv vlastite države. Znači, to je za mene, su to izdajnici koji na sve moguće načine pokušavaju sve ono što ima slovo H omalovažavati i dalje žive u nekom svom, ja bih rekao, svijetu Jugoslavije. Jugoslavije više nema. Jugoslavija je umjetno stvorena, nasilno stvorena, koja je odnijela na stotine tisuća hrvatskih života 45. nakon Blajburga, na desetke tisuća na Golom otoku, na stotine tisuća hrvatskih emigranata i na, hvala Bogu da je pala i sad takvi žele krojiti nama ponovno kapu. Vjerujem da neće uspjeti, samo ne smijemo se i mi opustiti. Diplomatija srpska je vrlo ozbiljna, a nažalost i ovi naši protuhrvatski elementi u vlastnom društvu pokazuju da im do Hrvatske najmanje stalo. Ali, kako sam rekao, znamo tko smo, što smo i od toga nećemo niti milimetra osupiti.
0: Pa evo, mogli bi skopnuti malo sada i u kampanju i ti si Vukovar. Naime, o tome smo pričali u našem prošlom razgovoru, pa evo moramo se dotaknuti i ovoga puta. U kampanju su uključili poznati hrvatski sportaši, Zlatko Dalić, hrvatski reprezentativci. Koliko vam takva podrška može pomoći da se ova kampanja proširi i izvan Vukovara?
1: Pa vjerujem da je to bio veliki iskorak u početku same kampanje. Znači, nije mala stvar kad vam cijela reprezentacija stane iza vas. Evo, ja sam do sada sa 95% gradonačelnika, načelnika iz cijele Hrvatske obavio razgovor. Ostalo mi još neki 30-ak, to ću evo sljedećih 10-ak dana. Koliko vidim, svi će sudjelovati u ovoj kampanji. Sve naše općine i gradovi iz Bosne i Hercegovine će sudjelovati u ovoj kampanji. Razgovarao sam i sa našim fratrima, diljem Australije. Oni će se uključiti preko župa, pozivati ljude. Biće tu i donatorskih večera tijekom jeseni. Razgovarao sam sa predstavnicima veleposlanstava i u Pertu i u nekim drugim gradovima diljem Australije. Vjerujem da će ovo stvarno biti jedna svehrvatska priča. Imat ćemo sad jednu veliku donaciju jednog gospodarstvenika iz Hrvatske već u ponedjeljak. To će biti najveća pojedinačna donacija. Naravno da će se uključiti i drugi gospodarstvenici, ali red je prvo te ljude nazvat. Fizički, evo ja koliko stignem iz dana u dan nazivam pojedince. Nitko nas nije odbio, to me raduje. Mislim da je ovo neka sve hrvatska izvan politička priča koja se veže u sport. Naziv stadiona stvarno kultnog imena i ovdje, koliko vidim u političkom smislu, pa ni lijevi, pa ni oni liberali nemaju ništa protiv sudjelovanja u ovoj akciji i ja sam uvjeren da će ova akcija biti uspješno završena. Vjerujem da će se dijaspora u to isto uključiti. Znači, sve je apsolutno transparentno, zaseban račun donatorski kojim upravlja grad Vukovar. Svi oni koji žele se uključiti u kampanju mogu slobodno preko adrese web stranice www.stadion12redarstvenika.hr mogu $10 donirati. Bitno je da je od srca. Biće ovo sve hrvatska priča. Vjerujte mi, ovo će biti najveća akcija humanitarna, dobrotvorna u povijesti Hrvatske, gdje će se doslovce uključiti svi. I ono što mi je bitno, da će svi oni donatori biti trajno navedeni na zidu donatora, na samom stadionu. I gledajte, mi smo u Hrvatskoj imali na stotine raznih dobrotvornih akcija i kad god se narod ujedinio, nikad nam ništa nije bilo nemoguće. Tako će i ovdje biti tako. Ovdje će se pokazati da ćemo mi u ovome uspjeti. Ovih dana evo, postoje i brojne donacije za grad Omiš koji je također teško stradao. Evo i grad Vukovar je uplatio 10.000 eura gradu Omišu jer je to nama grad prijatelj, jedan od 23 grada prijatelja i red je prijateljima pomoć u nevolji. Kako se ono kaže, prijatelji se vide i prepoznaje u nevolji. A lako je biti prijatelj kad je nekome dobro. Ja opet ovdje apeliram, grad Vukovar financijski sam stadion ne može se izgraditi. Mi to ne bi mogli. Imamo do jučer prvoligaša koji bi opet ušao u najviši rang, koji nosi stvarno isto povijesno ime Vukovar 1991 i evo, vjerujem u sve hrvatsku pomoć, uz pomoć dijaspore da ćemo uspjeti u ovom projektu koji će ostati prvenstveno onim generacijama mladih Vukovaraca, djece na tom mjestu, ali gdje će uvijek imati u glavi da taj stadion nosi to ime onih koji su prvi dali svoje živote za stvaranje Hrvatske države.
0: Gospodine Pavliček, kako se Hrvati iz Australije mogu uključiti u kampanju? Postoji li mogućnost jednostavne donacije iz Australije? Recimo, rekli ste da ste bili u kontaktu odavde iz Australije. Da li postoji neka, pošto nisu, pogotovo ako je ljudi stariji, oni možda ne znaju, ne mogu ići na internet, ne mogu se služiti puno i telefonima. Da li postoji možda neki drugi način da bi mogli donirati. Ja evo moram priznati sam imao nekoliko poziva, smo imali prošlog puta kad smo imali razgovor sa vama i ja vjerujem da će biti i poslije ovoga razgovora. Da li se možda na neki način može pojednostaviti da ti ljudi koji žele dati da daju, na koji način bi mogli?
1: Evo ako ajmo reći, želimo stvarno da bude sve transparentno. Ja znam da su i naši ljudi iz Australije, nažalost, često opekli za neke donacije koje su ošle možda u tuđe džepove, a ne tamo gdje su trebali. I naravno da su ljudi i neki skeptični. Znači, najčistiji način je preko interneta tko ima online bankarstvo, znači www.stadion12redarstvenika.hr, tamo postoji račun grada Vukovara na koji se može uplatiti. Možete otići u banku vašu. Isto tako na taj račun uplatiti iznos koji želite. Mi ćemo kontaktirati u međuvremenu i crkvene zajednice. Vjerujem da će se i preko crkava u oglasima nakon mise promovirati ova kampanja. Postoji mogućnost da određeni klubovi, s njima smo u kontaktu, sportski klubovi iz Australije, organiziraju donatorske večere, pa sve što se sakupi će taj klub uplatiti na taj račun. Znači, niz mogućnosti postoji, veleposlanstva su se uključila, tako da evo, ja vjerujem da ćemo u tome uspjeti, ali ipak ono što je najbitnije, stvarno želim da to bude transparentno. Ne treba nama novi Stipe Mesić koji je uzeo 50.000 dolara ono doba, pa negdje nestalo u doba Domovinskog rata kad je bilo najpotrebnije. Znači, ja želim da svatko zna kad je dao jedan dolar koji je krao stekao za potporu za izgradnju stadiona, da zna da je otišao tamo gdje treba otići, a ne da ode u krive ruke. I zbog toga evo moramo ići na ovaj način da bude stvarno svima jasno vidljivo, jer ćemo mi vrlo brzo do kraja godine objaviti sve donatore. Ljudi će znati tko je donirao, nećemo dati informaciju o iznosu radi neke zaštite osobnih podataka, ali neka ljudi znaju tko je sudjelovao u tome, a tko nije htio sudjelovati u tome.
0: Gospodine Pavliče, stadion nosi ime 12 hrvatskih redarstvenika. Koliko je važno da se uz izgradnju modernog sportskog objekta sačuva i sjećanje na ljude čije stadion ime nosi?
1: Apsolutno, to je jako bitno. Mi moramo istinu o Domovinskom ratu prenositi na mlađe generacije. Ja sam 10 godina radio u školama, predavao povijest. Profesor povijesti sam po struci njemačkog jezika i mlade generacije moraju znati što se ovdje događalo. Ova država nije stvorena preko noći. U ovoj državi se sanjalo 900 godina. Znate što znači 900 godina vi svoju državu niste imali? Izuzev onog nekog razdoblja u Drugom svjetskom ratu, koji nažalost evo danas i mnogi ocrnjuju, a nikad u povijesti ništa nije bilo crno-bijelo. I nakon 900 godina dobijete svoju državu, gdje je plaćeno više od 15.000 života i onda je jako bitno da se to prenosi na mlađe generacije. Ja se sjećam u onom sustavu kako su nama prali mozak o narodnim ofanzivama, narodnim herojima, Boška Buha i tako dalje, izmišljenim herojima. Sve smo mi to morali kao klinici znati i učiti. A danas naša mladež, nažalost, ne zna dovoljno o Domovinskom ratu. Razlog tome je i naš sustav koji je tu potpuno zakazao ovaj obrazovni i zato je bitno upravo kroz ovakve priče, kroz ovakva imena trgova, ulica, spomenika, stadiona, znači promovirati ono što je bilo nama bitno kao narodu. Jer da nije bilo 91. godine, da nije bilo hrvatskih branitelja, ne bi bilo hrvatske države. Mi bi danas bili u okovima komunizma, pod srbočetničkom vlašću, ne bi smjeli reći što smo i tko smo. I zato trebamo upravo kroz ovaj i vid sportskih aktivnosti promovirati, znači, one naše heroje, u ovom slučaju ovih 12 hrvatskih redarstvenika. Nismo htjeli namjerno izdvajati nikoga imenom i prezimenom, jer gledajte, teško je izdvojiti jednu osobu. Svatko onaj ko je dao život za Hrvatsku, netko je bio veći ratnik, netko malo manji ratnik, je zaslužio, znači, da ima pijetet od svih ostalih. I nije onda pošteno izdvojiti jedno ime, stoga smo se odlučili upravo na ime 12 hrvatskih redarstvenika, koji će simbolizirati cjelokupnu žrtvu hrvatskog naroda za stvaranje hrvatske države.
0: Mislite li, gospodine Pavliček, da bi upravo ovaj koncert evo, Marka Perkovića Thompsona mogao i dodatno potaknuti ljude da se uključe u ovu donatorsku kampanju?
1: Mislim, tako je. Mislim da će ovo biti jedan veliki, veliki, znači pozitivan impuls za daljnje donacije, za izgradnju stadiona. Ovo nije mala stvar, to će biti ogromna sredstva koja će biti uplaćena. I ono što mene raduje, što je i Marko inzistirao. Znači, on ne želi da na stadionu i na donatoru, na zidu donatora piše donirao Marko Perković Thompson. Ne. Tamo će pisati, znači, u toj donaciji su sudjelovali svi sudionici humanitarnog koncerta Marka Perković-Thompsona 29. kolovoza 2026. u Vukovaru. Znači, svi oni koji budu tamo će biti upisani kao sudionici, jer to će biti po meni najveća donacija. Znači, ne mogu procijeniti, vidjet ćemo koliki će biti troškovi, ali to će biti impozantna brojka koja će biti dodatni poticaj za sve ostale kako bi se uključili u ovu hvale vrijednu akciju.
0: Da. Svi ovi slušatelji koji nas sada slušaju i razmišljaju, Vukovar je daleko, što ja mogu učiniti? Što biste mu osobno rekli, gospodine Pavliček?

Evo, dragi naši Hrvati, diljem Australije, mi jesmo daleko, ali nas nikad granice nisu dijelile. Pogotovo u ovakvim situacijama, u ovakvim humanitarnim akcijama,

0: ustale, dao je veliku žrtvu, 2717 poginulih i nestalih. Danas, evo, Vukovar, ne kažem moli, ali je očekuje da će se cijela Hrvatska simbolizirati s gradom Vukovarom. Ovo je za nas jedan veliki projekt, za našu djecu koja ovdje žive. Mi želimo biti grad mladosti, grad u kojem će se čuti dječji smijeh, grad sporta. Vjerujem da zajedno možemo izgraditi ovaj stadion. Svaka vaša donacija je hvale vrijedna, neka je i 10 dolara, ona je od srca i ja sam naprijed zahvaljujem svima. Znači, možete to slobodno napraviti u vašoj banci na račun koji je naveden na stranici www.stadion12redarstvenika.hr ili pak osobno preko te stranice donirati preko mobilnog bankarstva. Hvala unaprijed svima. Bit ćete ponosni jer ćete biti dio jednog povijesnog projekta koji će biti na ponos svim Hrvatima i u Hrvatskoj i u dijaspori.
1: Gospodine Pavliček, evo, hvala vam što ste ponovo bili naš gost. Našim slušateljima svakako ćemo prenijeti informacije o koncertu, mogućnostima uključivanja u donatorsku kampanju u našim sljedećim programima. Vukovar je daleko od Australije, tisućama kilometara, kao što ste spomenuli, ali očito nije daleko od srca hrvatsko iseljeništvo. Još jednom hvala vam na gostovanju u programu Hrvatskog radija ovdje u Melbourneu. Nadamo se uspješnom koncertu Marka Perkovića Thompsona, a isto tako i nadamo se uspješnom nastavku kampanje i ti si Vukovar. Pa evo, ako imate možda još za kraj nešto još poručiti hrvatskim slušateljima.
0: Hvala ovdje vama. Hvala vama što sam evo imao mogućnost evo u svega 3 tjedna ponovno biti uživo putem evo telefonske veze vaš gost. Pozdravljam sve naše Hrvate dijelom Australije sa našim starim ponosnim pozdravom. Bog i Hrvati živjeli.
1: Još jednom veliko, veliko hvala. Pa evo, mi ćemo poslušati jednu pjesmu, a od koga drugog ne, od Marka Perkovića Thompsona, Uvijek vjerni tebi. Do slušanja i Bog.
0: Lijep pozdrav.

Evo nas ponovo sa vama, dakle to je bio Marko Perković Thompson. Evo, kao što sam rekao, nadamo se velikom, velikom koncertu, humanitarnom koncertu koji će biti sada u subotu u Vukovaru. Samo vam ću sada podijeliti ove dvije, u stvari imamo jednu povjesnicu, isto tako je podijelit ću sada sa vama ovdje što ima, pa ćemo kasnije pokušati dobiti našeg sljedećeg gosta Predraga Mišića Peđu. U Donjem Maclju smo ispratili jučer i dostojanstveno je pokopali 500 hrvatskih žrtva, čiji su posmrtni ostaci nakon desetljeća šutnje i skrivanja istine ekshumirani iz grobnica na području Republike Slovenije. 500 ljudi, 500 sudbina, 500 obitelji, 500 života koji su nasilno prekinuti. Desetljećima se pokušavao zatrti njihov trag, dok su njihove obitelji živjele bez odgovora, ne znajući gdje su njihovi najmiliji, gdje su im grobovi i hoće li ikada moći zapaliti svijeću na mjestu njihova počinka. Ovaj čin nije samo pitanje prošlosti, on je pitanje našeg odnosa prema istini, pravdi i vlastitom narodu. Komunistički zločini nad hrvatskim narodom ne smiju biti prešućivani, relativizirani niti gurani u zaborav. Za zločin nema opravdanja, a za žrtvu nema pogrešnog vremena, političkog konteksta ni ideologije koja bi joj mogla oduzeti pravo na dostojanstvo. Danas jasno poručujemo da šutnja više nije prihvatljiva, a istina ne može imati rok trajanja. Danas smo ovdje zbog 500 žrtava koje su napokon dobile svoj mir, ali već sutra moramo nastaviti tražiti istinu za sve one koji još uvijek čekaju da budu pronađeni. Obaveza je odgovornost Vlade Republike Hrvatske sustavno tragati za nestalima i vratiti im ono što im je bilo oduzeto, ime, dostojanstvo i pravo na grob. Hrvatska koja poštuje svoje žrtve ne smije šutjeti o njihovim ubojicama. Hrvatska koja zna svoju povijest može slobodno i ponosno graditi svoju budućnost. Neka im je laka hrvatska zemlja. To su bile riječi Ivana Penave koje sam skenio sa Facebooka. Samo tjedan dana nakon što je presječena posljednja cestovna veza između Ogulina i Slunja, hrvatske snage 22. kolovoza 1991. godine su krenule u pokušaj deblokade osječenog slunjskog područja. Specijalna policija probila se do tržišća Tonjskog, ali je nastavak akcije zaustavljen nakon uključivanja Jugoslavenske narodne armije. U borbi je poginuo Željko Brozović, prvi poginuli pripadnik specijalne jedinice policije Grom iz Karlovačke policijske uprave. Evo, dakle, to je bilo što sam htio podijeliti sa vama. Mi ćemo sada poslušati i još jednu pjesmu, a pjesma će biti od najboljih hrvatskih tamburaša Pismo Vukovaru i ja vjerujem da ćemo uspjeti dobiti i našeg sljedećeg gosta Predraga Peđu Mišića.

Evo nas ponovo sa vama, dakle, to je bila pjesma Najbolji hrvatski tamburaši i pismo Vukovaru. Dragi slušatelji, evo, danas imamo posebnu čast ugostiti čovjeka čija je životna priča neraskidivo povezana sa Vukovarom, Domovinskim ratom i jednom od najtežih stranica hrvatske povijesti. Naš gost večeras je Predrag Mišić Peđa, Vukovarac, hrvatski dragovoljac i branitelj. Čovjek koji je 1991. godine stao u obranu svoga grada, prošao zarobljeništvo i logor, a nakon svega se vratio u svoj Vukovar. Zastupnik u Hrvatskom saboru, humanitarac, a ja bih još nadodao i pjesnik. Gospodine Mišiću, dobro vam došli u program Hrvatskog radija u Melbourneu i hvala vam odmah na početku što ste

0: pristali da budete naš gost večeras.
1: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima i hvala vam na pozivu.
0: Pa evo odmah ćemo krenuti sa velikim koncertom koji će biti u Vukovaru sada u subotu, veliki humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona, koncert zajedništva, domoljublja i solidarnosti. Znači humanitarni cilj, potpora završetku studentskog doma Salezijanac u Zagrebu, a isto tako i donatorskoj kampanji Tisi Vukovar za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Da li idete na koncert, da li će se ponoviti zagrebački hipodrom?
1: Pa ja mislim da će to biti, ono u Zagrebu je bilo veličanstveno, ali mislim da će ovo biti još jedna stepenica više i mislim da će biti prekrasno i da će se cijela Hrvatska okupiti u Vukovaru i pokazati tu snagu da smo to radili odmah poslije Domovinskog rata. Mislim da bi puno nekih drugih stvari mogli rješavati i ne bi sada imali problema s nekim stvarima.
0: Da. Posljednjih dana Hrvatsku su pogodili veliki požari i to više njih u jednome danu. Da li je po vama riječ o slučajnosti ili možemo reći da je riječ o organiziranom terorizmu?
1: Pa po mom ovo što se događalo, pogotovo u Zadarskom zaleđu, vjerovatno je, ne vjerovatno, nego je dokazano da je podmetnut i jest šta je drugo nego terorizam. Ovo oko Omiša još se čekaju neki izvidi, ne mogu ništa prejudicirati i ne želim na takvim tragedijama bilo šta komentirati. Službenik utvrde činjenično stanje pa ćemo vidjeti. Indikativno je da se požar kod Omiša pojavio u nepristupačnom dijelu terena, indikativno je da se pojavio naveče kad kanaderi ne mogu uljetjeti i indikativno je da se pojavio kad se pojačuje jugo, tako da indicija ima za sve, a za ovo oko Zadra i ovo dalje, evo i juče i preključe stalno hvataju neke piromane. Međutim, to treba staviti na svoje mjesto. Ja sam rekao, ne postoji tu kazna, nego nek posade sve ono što je izgorilo, a te poslije toga razmišljati o kojoj kazni. Naravno da će biti u zatvoru i jednostavno to, premda je i to kazna ili izgubljen jedan mladi život, u Omišu, a ne znam u stvari koja bi im kazna bila primjerena za sve to.
0: Pa evo, dakle, ubacio sam ova dva prva pitanja, pa ide sad sljedeće po onome kako smo planirali. Kada danas izgovorite riječ Vukovar, što vam prvo dođe pred oči? Grad kakav je bio prije rata, Vukovar iz 1991. ili ovaj današnji?
1: Pa meni je uvijek u sjećanju Vukovar, moj Vukovar iz 1991. godine, premda je Vukovar sada u ovom trenutku ljepši nego što je ikad bio, ali mislim da nikad više neće imati onu dušu. Prvo što me sjeti, znači izgubljeni životi, izgubljene mladosti, toliko tragedije, toliko zločina, jednostavno živi čovjek svakodnevno s time, ali kažem, moramo ići naprijed našim generacijama, mladi, moramo reći šta se dogodilo, da znaju šta se dogodilo, da cijene to, ali naravno ne da ostanemo u vremenu.
0: Da. Da li postoji, evo da tako rečem, neki miris, zvuk, ulica ili mjesto koje vas uvijek vraća u djetinjstvo?
1: Pa postoji, ja sam odrastao u centru grada, tako da, da. Ma, mislim, meni je Vukovar sve, bilo koja ulica, bilo koji dio grada, od Vuke, od Dunava, od Ade, od Adice, od Mitnice, od Sajmišta, bilo koji dio grada je, nismo mi ne znam koliko veliki, tako da, da, da jednostavno svaki dio grada je meni drag i ne mogu izdvojiti ništa posebno da bi rekao. Jednostavno za svaki dio grada na kraju kraja veže me i djetinjstvo i mladosti kroz školu i kroz posao i sve ono što je bilo tih godina.
0: Bili ste mlad čovjek kada ste se odlučili stati u obranu Vukovara. Što je bilo presudno da uzmete oružje i kažete ovo je moj grad i ja ga moram braniti? Jeste li tada uopće razmišljali što vas može čekati?
1: Pa upravo to što ste vi sad izgovorili, to je moj grad, moja obitelj, moja kuća, moja domovina. Pa iskreno u tim trenucima kad je sve počinjeno nisam mislio da će biti u tolikim razmjerima, će se dogoditi toliki zločin, ali jednostavno dan po dan si živio i nije tu bilo više mjesta nekom razmišljanju, nego jednostavno uzeti oružje i braniti od tih zlikovaca sa istoka i jednostavno je to, nema tu puno mjesta za razmišljanje.
0: Da. Vaša priča, moram reći, je posebno zanimljiva. Po nacionalnosti Srbin, a branili ste Hrvatsku i Vukovar. Što biste danas odgovorili onima koji još uvijek pokušavaju ljude dijeliti prema nacionalnosti? Je li vam ikada bilo teško dokazivati ono što ste tada jednostavno osjećali da je to vaš dom?
1: Pa nije, ja u principu nisam nikad bio na tragu da nešto dokazuje. Ja mislim da se svojim djelima čovjek bilo koje vjere, bilo koje nacije, narodnosti, bilo kojem dijelu kugle zemaljske, ako si čovjek, čovjek si, ako si ono drugo, ako si zločinac, onda to nema smisla ni dokazivati, ni objašnjavati. Kažem, to je moj grad, moja ulica, moje djetinjstvo, moji prijatelji i jednostavno je, mislim da svako razuman je trebao to tako napravi. Na kraj krajeva, to je moja domovina i gdje god u bilo kojem dijelu Hrvatske ja bi je branio, međutim ne bi nikad išao van granica Hrvatske, jednostavno ono što je naše to trebamo braniti. Mislim da svako normalan tako treba razmišljati.
0: Kada govorimo o Vukovaru, teško je izbjeći i pitanje pada grada. Što vam je tih posljednjih dana obrane ostalo nekako najdublje urezano u sjećanju?
1: Pa pred 18. se vidjelo polako da mi više nemamo tu snagu, da jednostavno grad se lomi i jednostavno svako razmišlja o svemu. Meni se dijete rodilo u Slavonskom Brodu. Ja nisam vidio narednih godinu dana, tako da mi je to nekako bila misao. Međutim, 18. kad smo izišli na glavnu cestu prema groblju, tamo gdje je bila predaja, jednostavno shvatio sam da sam bio dio nečega, barem 5-6 tisuća ljudi je spašeno kroz to sve, a dalje sami znate šta se događalo od kad su nas odveli na Ovčaru, pa u Sremsku Mitrovicu, pa poslije nas doveli ranjenike iz bolnice, znate šta se dogodilo tamo i kakav je zločin počinjen tamo.
0: Nakon pada Vukovara završili ste u zarobljeništvu. Koliko je teško čovjeku danas se vratiti mislima u te dane? Što vas je tada držalo? Što vam je davalo snagu da izdržite?
1: Pa jednostavno, nije to nikad ni izišlo iz mene i vjerojatno svi ti ljudi koji su bili po logorima nikad, to je naša svakodnevnica i sad samo zavisi koliko ti to možeš vladati s time, koliko možeš zatomiti to da ne živiš s time, ali to je jednostavno svakodnevnica. Šta sam pomislio? Pomislio sam da je to zadnje i da jednostavno tu je kraj i da se nećemo vratiti živi. Međutim, eto, iz dana u dan valjda čovjek se spusti na neku najnižu razinu da bi preživio i s tim ljudima koji su oko tebe, koji su dijelili to dobro i zlo u tom logoru, jednostavno valjda ti to daje neku snagu da ideš dalje jednostavno, dan po dan.
0: Točno. Postoje događaje o kojima je teško govoriti i nakon više desetljeća. Kada danas, recimo, govorite o Ovčari, o zarobljeništvu, osjećate li više bol, da li ljutnju, da li možda tugu ili nešto drugo?
1: Pa nekako najviše tugu, jel, zbog izginule mladosti, zbog izginulih prijatelja, ljudi koji su dali svoje živote, još mi uvijek nismo našu domovinu napravili onako kakva treba biti i tu mislim da je nekako, a ljud sam možda i sam na sebe i na sve, zato što nismo u prvim trenucima kad smo oslobodili nakon Oluje jednostavno nastavili dalje, međutim 5 godina rata ljudima je bilo dosta, maknuli se od svega toga i onda jednostavno neko drugi to preuzeo. Sad, da li je ona onaka kakvu smo mi sanjali, činjenica je i što mi je najbitnije da je slobodna, da je naša, a moramo je graditi s našom djecom, s našim mladim generacijama, da jednostavno postane, imamo najljepšu zemlju na svijetu, a moramo je posložiti da svaki čovjek u njoj uživa onako kako treba.
0: Vaša životna priča nosi još jednu posebnu tešku dimenziju. Činjenicu je da ste vi branili Vukova dok je vaš brat otišao na drugu stranu. Jeste li, kako čovjek uopće može živjeti sa takvom obiteljskom tragedijom i odnosno, jeste li ikada uspjeli razgovarati o tome bez ljutnje?
1: Ne mogu razgovarati, ne želim razgovarati, jer bilo koje opravdanje s njegove strane meni nije dovoljno. U istom gradu smo odlasti, u istu mladost proživjeli, jednostavno ne mogu shvatiti šta se njemu dogodilo u glavi i ne želim da mi niko govori da trebamo prostiti, da trebamo ovo, da trebamo ovo, jer jednostavno to su stvari koje ja kao čovjek na kraju kraja imam pravo reći, ne želim oprostiti, neću oprostiti. Da. A ovo dalje je duboko zakopano tamo gdje je, gotovo.
0: Nakon svega što ste prošli, vratili ste se u svoj grad. Kakav je bio taj prvi susret sa Vukovarom nakon rata? Je li to bio osjećaj povratka kući ili ste imali osjećaj da se vraćate u neki potpuno drugi grad?
1: Pa bez obzira što je bio srušen i što je izgledao onako kako je, jel, grad je bio razoren kad smo mi 18. 11. napustili, međutim te bande sa istoka, ti divljaci, oni su još dodatno, znači, pokrali sve po kućama, vadili parkete, skridali crepove sa krova, vadili instalacije, vadili sve, tako da je naknadno još devastirano i srušeno, ali imao si nekako osjećaj da se prosve tih godina progonstva vraćaš kući, vraćaš svom domu, bez obzira kakav je on bio srušen do temelja, ali imao si taj neki osjećaj da si tek poslije progonstva došao kući.
0: Da.
1: Jer jedna usporedba, ne umanjujući ničiju žrtvu, dolazili su branitelji iz cijele Hrvatske i iz Herceg Bosne, ali međutim oni su, većina njih, posle, i poslije logora i poslije rata vratili se kući, mi smo morali sačekati još nekoliko godina, ali kažem, ne umanjujući, nego na kraju krajeva zahvaljujući, zahvaliti im želim i što su došli braniti i grad i svaku ulicu i sve to.
0: Kako gledate na svoj grad danas? Što vas najviše raduje, a što vas još uvijek boli?
1: Pa boli me to, ali to je dio cijele Hrvatske, da ta mladost odlazi, da traži, da podržavi na neki način u tome. Međutim, mi trebamo stvoriti uvjete da oni koji su otišli da se vrate, a ovi koji su tu da im jednostavno stvorimo uvjete. Ali i oni kao mlade osobe, kao školovane, kao intelektualci, i oni nam moraju pomoći u tome i uhvatiti se zajedno u koštac s njima, ali mi smo sad već i u nekim godinama da bi mogli tu palicu uvođenja države jednostavno prepustiti njima i jednostavno da bi našao neki mir u svemu tom.
0: Da.
1: A grad kao grad, kažem, nikad ljepši on nije bio, međutim, mislim da nema onog duha, da nema... Ne, ono nešto je jednostavno otišlo.
0: Da. Često se govori o pomirenju. Može li biti pravog pomirenja bez istine i priznanja onoga što se dogodilo? I gdje je u stvari granica između oprosta i zaborava?
1: Mislim da poslije toliko zločina, na kraju kraja svako puno osobi treba razmisliti o tome ili hoće oprostiti ili neće. Majka koja je izgubila 3-4 sina, supruga, brata, djeca koja su izgubila roditelje, vi sad njima utuliti u glavu da to treba biti neki oprost, na kraju krajeva kome oprostiti kad oprost nije nikom tražen. Logori u Srbiji nisu priznati, ratna ošteta nije isplaćena, 1700 hrvatski državljana mi još uvijek tražimo. Vidite, u Vukovaru, Petrovačku dolu, svaki dan se otkrivaju neki novi, neka nova grobišta, tako da u ovom momentu o nekom oprostu, o nekom, ma ne volim čak ni govoriti šta znači suživot, ili je život, a suživot je nešto što ja jednostavno ne priznajem, ćemo živjeti jedni pored drugih, a ovo ostalo ne, ali kažem, bez iskrenog oprosta, bez iskrenog pokajanja, bez iskrenog traženja oprosta, mislim da nemamo mi šta tu puno priča.
0: Da. Danas odrastaju generacije koje nisu rođene ni tijekom Domovinskog rata. Što im vi želite reći o Vukovaru? Kako im objasniti što se dogodilo, a da pritom ne učimo mržnji prema bilo kome?
1: A šta se dogodilo? Jednostavno možemo mi, hrvatski branitelji koji smo branili taj grad, i svaki građanin i Hrvatske i bilo kojeg dijela gdje je bio Domovinski rat, jednostavno ispričati priču da smo i mi nekad bili mladi, da i nama otrgnuta ta mladost zbog tih hordi istoka, sa istoka, koje su jednostavno htjele oteti nešto što je naše i vladali su time 50-60 godina, međutim došao je kraj. Oni nisu htjeli to prihvatiti, bili smo prinuđeni se braniti i ako pogledate samo jednu od najveličanstvenijih operacija Oluje, gdje je i sam predsjednik Tuđman pozivao da ne bježem, da ostanu u Hrvatskoj, da je to njihova domovina, međutim njihova propaganda je bila toliko jaka da oni sami taj svoj narod uništili, a kroz Pupovca i SDSS uništavaju ga i dalje i jednostavno kažem, toliko zla je nanešeno da čovjek jednostavno tu ne može nešto suvislo i pametno ni odgovoriti, ali mislim da naši mladi, naše generacije tih mladih ljudi koji su rođeni debelo posle rata jednostavno moraju znati povijest, jer ako ne znaju povijest i ako ne znaju šta se dogodilo, moglo bi nam se ponoviti.
0: Da. Kada pogledate Hrvatsku kakva je danas u odnosu na Hrvatsku za koju ste se borili 91. Jeste li zadovoljni? Je li Hrvatska danas onaka kakvu ste tada zamišljali?
1: Pa ja moram reći kao prvo ovako, Hrvatska je, izgradili smo je, napravili smo, pogledajte naše ceste, pogledajte naše gradove, sve je to ok, međutim taj mentalitet moramo mijenjati jednostavno. Nisam ovog trenutka zadovoljan sa stanjem onakvim kako ja mislim i većina ljudi u Hrvatskoj da bi trebalo biti. Mislim da je trebamo graditi na poštenju i na uzajamnom poštovanju, a nikako na nekim aferama i na stvarima koje nam se jednostavno događaju.
0: Gospodine Mišić, danas ste i zastupnik u Hrvatskom saboru. Kako je izgledao vaš put od čovjeka koji je 91. branio Vukovar do čovjeka koji danas sjedi u Hrvatskom parlamentu i sudjeluje u donošenju odluka koje se tiču cijele Hrvatske? I recimo, kad sjedete u te saborske klupe, da li pomislite ikada na one ljude koje su 91. godine branili Vukovar, a kojih danas više nema među nama?
1: Pa upravo zbog tih ljudi i zbog svega toga što nam se dogodilo, taj prokleti rat, jednostavno moj put je bio tamo, jer ako nisi u tome, ako nisi u nekom vrhu, jako malo stvari možeš šacu i te saslušaju, međutim od nekih tvojih ideja nema ništa, ali kad si tamo, onda i tvojim radom i tvojim govorima, a na kraju kraja tvojim dijelima možeš pomoći i tim ljudima, a naravno kroz pijetet žrtava i te mladosti koja dala za mladost koja je izginula za Hrvatsku, jednostavno to je meni bio cilj i put i zato jesam tamo gdje jesam.
0: Postoje li neke teme, recimo, o kojima govorite, od kojih možda teško šutite?
1: Pa ne, teme su vrlo jasne. Pogledajte SDSS-ov način razmišljanja i takve stvari, jednostavno ja ne želim dopustiti, neću dopustiti, jer skupo smo mi ovu slobodu platili da jedan Pupovac sad izigrava nekog pomiritelja, uglavnom on kroz ovih 30 godina u stvari uništava i ono krhko hrvatski narod je oprostio i oprostit će, ali on jednostavno koristi tu tezu ugroženosti Srba. Jedino ono od čega smo mi ugroženi, to smo ugroženi stvarno od tog Pupovca i od tog SDSS-a, gdje oni na svakodnevnoj bazi jednostavno pokušavaju to, ali mislim da je došlo vrijeme i da će to otići jednostavno u povijest, jer oni sa svojim djelovanjem samo štete i našoj domovini i srpskoj nacionalnoj manjini, ali i društvu u cijelosti kao tako.
0: Da. Često se kaže da Vukovar se ne koristi u političke svrhe. Kako vi kao Vukovarac, branitelj i danas političar gledate na to?
1: Pa da, većina ljudi, ja ga za svoju osobnu promociju i za nešto neću nikad koristiti, jer mislim, smatram da bi to bilo ljigavo s moje strane, a isto tako i oni koji koriste taj Vukovar da bi radili opću promociju za sve, mislim da je ljigavo i da je jednostavno pokvareno, ali isto tako mislim da to narod vidi i da jednostavno to tako ne prolazi. Nije to samo Vukovar, to je i Škabrnja i Gospić i Nadin i Ćelije i da ne nabrajam. Jednostavno platili smo mi visoku cijenu da bi neko to koristio za svoju osobnu promidžbu. Ali da pokušavaju.
0: Da danas imate mogućnost, recimo, donijeti jednu odluku u Hrvatskom saboru koja bi izravno poboljšala život hrvatskih branitelja i njihovih obitelji, koja bi to bila odluka?
1: Pa teško je sad kroz jednu odluku reći, ali u svakom slučaju deklaracija o Domovinskom ratu mora biti zakon, a ne deklaracija, i onda bi puno stvari bilo tu kako bih rekao, puno bi se stvari posložilo. Međutim, hrvatskim braniteljima koji su sada već u tim godinama jednostavno omogućiti jedan normalan život, a ne da žive od 650-700 eura mirovine ili neke skrbi, nego jednostavno povesti pravu brigu o tome. Mi ćemo vrlo brzo biti u situacijama, pa otvoriti neke veteranske domove, imamo primjere po svijetu, da li nešto treba poboljšati ili drugačije odraditi, ali mislim da jednostavno ljudi koji su dali svoje živote, svoja tijela, dijelove svog tijela, mislim da se treba odužiti na jedan puno drugačiji način. Da.
0: Mnogi vas poznaju kao branitelja, Vukovarca i saborskog zastupnika, međutim, mali broj ljudi da pišete pjesme. Kada ste zapravo počeli pisati?
1: Pa iskreno da vam kažem, ima to možda jedno 20 godina, međutim, ne znam jesam ja pjesnik ili nisam, jednostavno to jednostavno izlazi iz mene u trenutku kad osjetim poriv da napišem nešto, jednostavno napišem, i ako nemam papir i olovku u tom trenutku, to jednostavno vrlo brzo zaboravim, jednostavno tako sve to, svaka ta pjesma je dio mene, izlazi direktno iz mene i tog trenutka jednostavno šta mislim prenese na papir i to je to.
0: Ako se ne varam, napisali ste 100-njak, možda i više pjesama. Prošle godine, ja mislim nekako u 10. mjesecu prošle godine, ako se ne varam, i to je bilo u Zagrebu, knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, ste imali i o premijeru vaše zbirke Soba 1/4/1, koji je objavio samo jedan dio tog opusa, ako se ne varam, možda 48 pjesama na 72 stranice. Što je u vama toliko dugo tražilo izlaz kroz stihove? Odnosno, da li pišete pjesme kada ste sretni, kada ste tužni, ili najčešće kada vas nešto duboko pogodi?
1: Pa ima tu svega nekada, i kad sam sretan, premda ja od Domovinskog rata ne mogu baš reći da ono 100% bez obzira što bilo dobro ili lijepo u životu, ali nikad ne mogu više ispoljiti onu sreću kao recimo, ne znam, neko ko to može, ja ne mogu, ali kažem, ti stihovi izlaze, to je najviše je tu tuga i najviše je žal za tim mladim životima, za tim gradom, ali kažem i Vukovar, ali imamo mi i Škabrnju i Nadin, imamo mi tih mjesta koliko god hoćeš u Hrvatskoj gdje je prožeta ta tuga, tako da jednostavno u trenutku kad osjetim taj poriv uzmem, napišem i i to je to.
0: Ovaj sam naziv zbirke Soba 1/4/1 odmah privlači pažnju.
1: Da.
0: Što vam ta soba u stvari znači? Što upravo, kako ste to upravo njoj dali ime ovoj cijeloj zbirci? Ako se ne varam, čak ima jedna pjesma koja isto se pod tim upravo kaže, da. Soba 1/4/1.
1: Da, Soba 14/1, to je soba u kojoj sam bio u Sremskoj Mitrovici i jednostavno cijeli taj opus tih pjesama nije daleko otišao ni od logora, ni od grada, ni od rata, nego jednostavno se vrti stalno oko toga, a nekako mi je ta soba ostala, kako bih rekao, između života i smrti, jer kad sam ušao u nju nisam mislio da ću izaći živa, ali eto, na Gospu 92. smo ipak izašli živi, hvala dragom Bogu.
0: Kada čovjek pročita naslove i teme vaših pjesama, vidi da u njima ima Vukovara, domovine, majke, djece, prijatelja, poginulih i ljudi koji ste susreli kroz u vašem životu. Pišete li zapravo o ratu ili više pišete o čovjeku koji je prošao taj rat?
1: Pa mislim da se sve može svesti na čovjeka i na grad. Jer jednostavno to su takve teme, mislim da u tim pjesama bi svako mogao naći neki trag, neki dio sebe, jednostavno na takav način se izražava i o Vukovaru, a i o ljudima koji su prošli taj pakao.
0: Da. Često, evo, na Facebook sam i ja i vi, i često stavite poneku pjesmu. Što vam znači reakcija ljudi koji pročitaju? I recimo jave maj kaže Peđa, ova pjesma me je pogodila jer upravo govori o meni.
1: Pa, U trenutku kad je pišem, ne mislim ni na kog drugog, jer tog trenutka to je moj neki mali dio svemira, međutim kad je objavim, normalno da čitam reakcije i normalno i kažem zbog toga većina tih pjesama je posvećena ljudima i gradu, ali u većini pjesama se ljudi prepoznaju i vide dio sebe kroz to sve. Da.
0: I može li čovjek kroz pjesmu gospodine Miješić izbaciti iz sebe ono što možda ne može izgovoriti recimo u razgovoru? Da li je to?
1: Pa mislim da da. Mislim da da, i upravo to nekako i izađe iz mene, jer nijedna moja pjesma bez suza nije napisana. I ono na koju ja nisam osobno zaplako, ta nije nikad ni ugledala svjetlo dana, i ja jednostavno mislim da sam jedini koji piše pjesme bez obzira su one dobre, loše ili bilo kakve. Ja ne čitam svoje pjesme, jer jednostavno mi to toliko tuge donese da jednostavno ne želim. Kad je napišem, pročitam je, dosta u mojim pjesmama ima i gramatičkih grešaka, ali jednostavno ne pazim na to, nego tog trenutka ono što izlazi iz mene je puno bitnije nego je li to pravopisno dobro.
0: U razgovoru sa vama ovih dana isto sam vas pitao da li bili ste mogli pročitati prije, odnosno poslije razgovora jednu vašu pjesmu ili više pjesama, i onda ste vi rekli da ne biste mogli u tom trenutku.
1: Pošto ne mogu, jednostavno preteško je to za mene.
0: Tako da ću nastojati ja možda jednu od vaših, jednu, dvije, tri pjesme vaši pročitati. Od pjesama koje ste napisali, gospodine Miješić, postoji li jedna koju biste možda posebno izdvojili, i ako biste je možda morali opisati u jednoj rečenici, u čemu je ona?
1: Pa mislim da je Kad dođeš u Vukovar nešto što mi je nekako najdraže. Premda su mi, kažem, sve drage, ali stihovi koje govore da hodaš na prstima, jel hodaš po kostima, mislim da govori da bi to moglo same te dvije rečenice biti cijela pjesma u svemu tome.
0: Pa evo, kad ste spomenuli, dakle, hodat na prsima, pa ako mi dozvolite, evo, ja bih sad pročitao tu vašu pjesmu Kad dođeš u Vukovar, koju ste mi vi poslali. Pa evo, ide ovako, ja ću nastojat koliko budem mogao. Hodaj na prstima, hodaš po kostima, pjevaj tiho, Bogu se pomoli, to je bila mladost koja Vukovar voli, koju duša boli. Ubiše ih, kosti pobacaše, širom Atara, širom Vukovara. Pusti nek tišina razgovara, hodaj polagano, krunicu izmoli, oni su pokazali kako se domovina, kako se Vukovar voli. A kad do križa dođeš na Dunavu, on je od kamena bijele boje, tiho pričaj, ne budi sokolove moje. To ti je o Vukovaru priča stara, počeli su živjet, ubiše i majku, ubiše i sokola, ma tiho hodaj, tužna je to priča stara, Vukovar Škabrnja, priča sinova Ratara i Atara. A moram priznati, gospodin Mišću, da nije lako, nisam ja pisao, vi ste pisali, ali nije lako čitati stihove ove pjesme. Ne samo ove pjesme, nego inače, a pročitao sam i nekoliko ono što ste mi vi poslali, pa moram kazati da nije baš lako. Kada je nastala ova pjesma? Kad ste, da li se možete sjetiti?
1: Pa, mislim da ova, mislim da ima jedno dvije godine, mislim da. Ali kažem, to je opus od 10-15 godina i razgovor sa jednom prijateljicom. Ona nije htjela da to jednostavno ostane na društvenim mrežama, nego da jednostavno stavim to u knjigu i jednostavno s njenom idejom i išlo tako, i tako sam je i objavio.
0: Sada ću pročitati još jednu. Pjesma je Heroj. Ako mi dozvolite, gospodine Mišiću.
1: Naravno.
0: Ide ovako. Bio si heroj Domovinskog rata. Bio si ponos Hrvata. Bio si čovjek velikog srca. Toga dana i sunce je jače sjalo, danima se za ubojstvo tvoje nije znalo. I mrtvog te zločinac, i mrtvog ste se zločinac bojao, slavica tvoja, velika i jaka kao stijena, bila je to posljednja suza njena. U životu njenom sad već umorno lice, isprale su suze za tobom, Miro. Nisu to bile suze radosnice, ne imali mira ubojice, ubili ste brata za Hrvatsku, moga, ne imali mira do groba. I zato kad u drage dođeš, nemoj pored kamene biste da prođeš. Zastani dušu ogoli za Antu, Blaža, Mira, Bogu se pomoli. Možda nisam najbolje pročitao gospodine Mišiću, pa da li biste možda malo o toj pjesmi ukratko isto?
1: Pa ta pjesma je posvećena svim hrvatskim herojima, pogotovo Miri Barešiću iz Draga, jer jednostavno čovjek cijeli svoj život je posvetio braneći Hrvatsku i došao je braniti na kraju poginuo nedaleko od svog mjesta.
0: Neću sada više čitati ovu pjesmu, kao što sam rekao, nije lako baš ne čitati, ali poslije pjesme koju ste vi pred kraj ovoga našeg razgovora, pustit ćemo onu pjesmu koju ste vi tražili, a kad završi pjesma, pustit ćemo također i audio koji ste mi vi poslali, ma znaš što Vukovare, pošto u ovom trenutku ne možemo pustiti u isto vrijeme dok pričamo sa vama, pa ćemo to napraviti kasnije u večerašnjem programu. Je li vam se ikad dogodilo da ste napisali nešto kao pjesnik, a onda pomislili ovo kao političar možda ne bih smio reći? Ili kod vas kao vas, ili kod vas kao Peđa pjesnik i Peđa političar ipak mogu potpuno normalno živjeti zajedno, ako ste razumjeli možda ovo?
1: Da, jesam razumio sam, nemam prepreka i nemam, ne bojim se napisati sve ono što izlazi iz mene, međutim naravno u jednom kulturnom dijalogu i činjenicama i svim tim što ide i dolik po jednom, što kaže normalan čovjek, pa nikad nisam na tragu nekog vređanja, volim iznositi činjenice, da li kroz govor, da li kroz pjesmu, a da bi razmišljao na način da li će mi to politički štetiti ili ne, nek mi šteti, ali ne bi se ja tu promijenio, ne moram ja ni biti političar, ne moram ja biti ništa, ne želim mijenjati svoje stavove da bi se nekom dopao ili ne dopao.
0: Da. Naši slušatelji ovdje u Melbourne, odnosno u Australiji, posebno vole čuti priče iz Hrvatske. Jeste li ikada bili u Australiji i kakav odnos imate prema hrvatskom iseljeništvu?
1: Pa ja i smatram dio domovine, znači u bilo kojem kutku svijeta da jesu, nisam bio nikad u Australiji, imao sam par poziva, poznajem tamo nekoliko ljudi, Dragu Parancina, ne znam, Marka Franovića i puno drugih ljudi. Jednostavno bili su uz mene i u nekim težim trenucima i želim i ovim putem zahvaliti, ali naravno kao i svim ostalim ljudima imam puno kontakata, nikad te ljude nisam uživo upoznao, ali jednostavno prepoznali su u meni nešto i ja u njima i jednostavno kroz društvene mreže pokušavamo jednim drugima pomoći i komunicirati. Dakle.
0: Što bi Hrvati iz Australije danas trebali prenositi svojoj djeci i unucima kada je riječ o Hrvatskoj, kada je riječ o Vukovaru i identitetu?
1: Pa prvo, znači, prenositi ono što su oni uspjeli sačuvati u sva ta vremena, ali u najtežim vremenima kad su oni odlazili trbuhom za kruhom, ne treba njima sada, što bi rekli, solid pamet, znaju oni kako će se održati hrvatstvo u bilo kojem dijelu svijeta, ali jednostavno ispričat priče o Domovinskom ratu i da smo napokon 95. godine posle Oluje dobili svoju domovinu, bilo je pokušaja u povijesti, međutim tad je doista naša i jednostavno na taj način prenositi tim mladim generacijama da ovakvu zemlju, to je Bog, ja mislim, ostavio za sebe, ali na kraju je dao nama i jednostavno mislim da to nisu nikakve floskule, to nije, mene nervira kad neko kaže da bi mogli biti Švicarska, mi smo daleko ispod Švicarske, iznad Švicarske, ali možemo jednostavno samo sa svojim djelovanjem i svojim poštenjem graditi državu u kojoj će svako poželjeti doći, a pogotovo naši iseljenici, pa gdje god oni bi bili.
0: Kada se maknu politika na jednu stranu, sabor, braniteljski status, Vukovar i sve ono što javnost zna o vama, tko je zapravo Predrag Peđa Mišić? Što vas danas najviše veseli?
1: Pa ja sam jedan običan čovjek, a mene što najviše veseli me pomagati ljudima u onom trenutku kada je njima pomoć najpotrebnija. 30 godina mog humanitarnog rada iza mene i jednostavno ljudi su diljem svijeta prepoznali to i na takav način mi pomažu i svake godine vodim djecu iz Vukovara na more sa bližim suradnicima i kažem sa ljudima iz cijelog svijeta. To više nije kako bi rekao, početci su bili teški, a sada je to jednostavno toliko jednostavno da u trenutku kad pokrenem akciju za nekih par sati to bude riješeno i jednostavno vjerovatno ima traga u mom djetinjstvu, ali meni je nekad trebala pomoć i sjećam se da sam u 8. razredu nisam imao za ekskurziju, međutim skupili su ta djeca, moji vršnjaci, ja sam išao na ekskurziju, vjerovatno je to jedan od najbitnijih dijelova zašto sam ja sad tu gdje jesam.
0: Evo, sad kad pričamo humanitarac, pa evo da se spomenemo, ako se ne varam, gospodine Mišić, prije 7 godina, 2019. U jednoj osnovnoj školi, ako se ne varam u Kninu, dr. Franjo Tuđman, ako se ne varam, Pop je bio podijelio neke laptope ili
1: tablete
0: za četvoro djece koji su bili, ako se ne varam, srpske nacionalnosti, a ostala djeca recimo nisu dobila i kada ste vi to čuli, priskočili ste u pomoć i kupili ste, ne znam točno koliko, ali ste kupili jedan veći broj tableta, pa da li biste nam možda mogli ukratko i o tome reći?
1: Pa prvo kad sam pročitao, jednostavno mislio sam da je nemoguće tako nešto da se događa, da ljudi koji trebaju propagirati, promovirati vjeru da rade takve stvari. Međutim, kad sam kontaktirao školu i kad sam kontaktirao njihovu učiteljicu, oni su isto bili su jednostavno dovedeni, nisu uspjeli čak ni reagirati na to i nije preostalo ništa drugo. Iskreno, sad se ni ne sjećam da li je to bilo nekih 20-ak tih tableta, kupio sam im pametnu ploču, kupio jedan računalo, jedan laptop i odveo svu tu djecu iz tog razreda gdje je i tih četvoro i oni su dobili to, odveo je gore na Kninsku tvrđu na picu i dok smo mi stariji sjedili tamo sa strane, oni su se igrali toliko jednostavni, toliko da. Meni je to bio u stvari cilj da vidim tu djecu bez ikakve segregacije, da je neko, svako treba znati svoje porijeklo, svako treba znati svoju povijest, ali mislim da jednostavno ne možemo graditi neku budućnost na tome da prije rukovanja ja upitam vas ili vi mene ko sam, što sam i tako.
0: Gospodine Mišić, branili ste Vukovar, preživjeli zarobljeništvo, vratili se u svoj grad, sjedite u Hrvatskom saboru danas, a između svega pišete pjesme, kao što smo rekli. Kada biste sve što ste prošli morali pretvoriti u jednu jedinu rečenicu, što biste napisali? Ako je to moguće u jednoj rečenici napisati nešto? Ono što ste vi prošli.
1: Što se tiče Domovinskog rata, ne ponovilo se.
0: Da.
1: To je jednostavno meni misao, jer svata žrtva je toliko velika da ne smemo više nikad dogoditi. Ne svemo, nismo mi tražili rat, međutim, rat je nama bio nametnut i jednostavno, ali, kažem, trebamo raditi na tome da ga više nikad ne bude.
0: Ako biste sad večeras, dakle, sjeli, uzeli papir i olovku, napisali još jednu pjesmu, kome bi bila posvećena? Da li majci, da li Vukovaru, Hrvatskoj, da li čovjeku koji se nije vratio ili možda samom sebi?
1: Pa, kad bih nekako način na koji ja razmišljam, ako pišem o Hrvatskoj, pišem i o ljudima i o majkama i o samom sebi, nekako uvijek mi je to, imam osjećaj da nas, kako bi rekao, nekako, kao da nas stalno neko hoće gazi, da nas stalno neko nameće svoje mišljenje, kao i zato kroz sve te stihove, bilo da pišem ja o čovjeku, bilo da pišem o majci ili o domovini, ili o Dunavu ili o Vukovaru, ja pišem da sve to što sam nabrojao može se naći opet u toj pjesmi. Ako pišem o čovjeku, on je dao život za domovinu. Ako pišem o Vukovaru, stradao je za svoju domovinu. Ako pišem o Hrvatskoj, pišem o tim braniteljima koji su dali svoje živote. Tako da, sve je to, ne bih mogao razdvojiti to. I onog momenta, ako pišem o nekom čovjeku, opet je krajni cilj da pišem o domovini, o Hrvatskoj, o ljudima, šta su prošli, kako su prošli.
0: Gospodine Mišić, evo za kraj poruka Hrvatima Melbourna, Australije, odnosno cijelom iseljeništvu.
1: Pa prvo naravno da ih pozdravim sve u dalekoj Australiji, ali i u Americi i u svim dijelovima svijeta. Jednostavno znam, ja barem znam šta je ta dijaspora značila 90. godina za Hrvatsku. Da li smo im se odužili, nisu oni to radili da bi im se ni trebali odužiti, ali da li smo mi ispravno u nekim trenucima postupili, mislim da nismo. I želio bi jednostavno da svi dođu u Hrvatsku, da žive u svojoj domovini, ali znamo da su i oni preko noći morali otići, znamo da su i proganjali koje kakve službe. Sad je to već, što kaže, deseci godina su to tamo, ali opet mislim da ljepše države na svijetu nema i volio bi da svi oni koji osjećaju tako žive tu.
0: Gospodine Mišiću, evo, hvala vam što ste s nama podijelili ovu svoju priču. Vaša priča nije samo priča o ratu, to je priča, kao sam rekao, o Vukovaru, obitelji, pripadanju, hrabrosti, patnji, ali o tome koliko čovjek može izdržati. A dragi slušatelji, gdje god bili, evo, ovdje u Melbourneu, Australiji, Hrvatskoj ili bilo kojem drugom kraju svijeta, vjerujem da nas slušaju, Vukovar, dakle, nije samo ime grada. Za mnoge je to simbol svega što su ljudi bili spremni učiniti za svoj dom, za svoju slobodu. Gospodine Mišiću, dragi Peđa, hvala vam od srca i želim vam prije svega zdravlje, mir i još mnogo godina u vašem Vukovaru, a isto tako, evo, želimo vam i novu zbirku pjesama koja se nadamo, evo, uskoro.
1: Hvala vam na lijepim riječima i ja to vama isto želim i svim hrvatskim ljudima, kažem, diljem svijeta jednostavno. Želim sve najbolje, znam da su oni, pogotovo one prve generacije, prošle možda i gore nego mi, morali su pobjeći, morali su otići, bili proganjani. Da nisu, pitajem da li bi bili živi, da li bi završili na Golom otoku, ali eto, Bog dragi, nekad umješa svoje prste, premda nismo toga ni svjesni, jednostavno želim im svu sreću ovog svijeta.
0: Još jednom veliko, veliko vam hvala. Evo, mi ćemo za kraj ovoga razgovora pustiti i pjesmu i koju ste vi poželjeli, a pjesma je od Vice Vukova, Tvoja zemlja, a kao što sam rekao, mi ćemo kasnije pustiti prije kraja večerašnjeg programa i ono audio snimku koju ste mi poslali, Ma znaš što Vukovar. Evo, još jednom doslušanje.
1: Evo, kroz tu pjesmu, mislim, od Vice Vukova, kroz tu pjesmu, mislim da sve jednostavno je rečeno.
0: Hvala vam i doslušanja, Bog.
1: Hvala vama, Bog.
0: Bog, do slušanja.

0: Evo, još jednom hvala Predragu Peđi Mišiću na večerašnjem razgovoru. Isto tako, evo, kao što smo rekli, on je zaželio pjesmu Vice Vukova, Tvoja zemlja. A sada ćemo pustiti audio, stvari, to je pjesma koju je on isto napisao, to je pjesma koja je u toj zbirci pjesama Soba 1-4/1. Ta je u stvari pjesma na 10. stranici, dakle druga po redu od 48 pjesama. Pjesma se zove Ma znaš što, Vukovare.
1: Ma znaš što, Vukovare. Jesi stariji, jesi pretrpio više, jesi ljepši. Ma jesi, moram priznati, jak si. Volim te, grade moj. I kad su te rušili i palili, znaš zašto? Ostao si isti. Gorilo, orilo, nisi se dao, nisi se predao. Ja jesam. Oprosti, nisam bio jak kao ti. Oprosti, nismo svi jaki. Onoga dana, kad sam se predao, ne neprijatelju, već Bogu, neprijatelju da sam, ne bi me bilo. Iskusniji si, znam, oprostit ćeš. Ipak si stariji. Zato te volim. Godine prolaze, tebe obnavljaju, mene ne mogu. Ne znam, nemam niti volje. Kažu nekako s proljeća, a ja kažem nekako s jeseni. Živjet ćeš, grade moj, ma zato te i volim. Jači si, neka si. Grad, to smo mi, zato te volim. A sad nek suza krene. Ja ću, nemoj ti. Ti si suzama natopljen.
2: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ilija Kovtuno osvojio još jednu zlatnu medalju za Hrvatsku.
4: Loše vrijeme najvjerojatnije je uzrok pada lakog zrakoplova na Velebitu u kojem su poginule dvije osobe.
3: Jutros potres jakosti 5,9 u Tokiju, ima ozlijeđenih.
4: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima diljem zemlje, odavanje počasti stradalima.
3: Biće pretežno sunčano. Dvojica njemačkih državljana u dobi od 79 i 81 godine poginula su u prekjučerašnjem padu ultralakog zrakoplova koji se iz Češke vraća u Zadar. Njihova tijela te ostatke zrakoplova na Velebitu nakon opsežne potrage pronašli su pripadnici HGSS-a. Više Vladimir Šetka.
5: Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu pronašli su olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
6: U trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
5: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su istražitelji te policija i DORH. Evo što nam je nakon očevida rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
7: To je visina nadmorska nekih 1400 metara, je pao u šumskom predjelu mali laki avion njemačkih registarskih oznaka i u njemu su bila dva pilota, jel? Obojica su piloti, njemački državljani i nažalost smrtno su stradali.
5: Riječ je o muškarcima u dobi od 81 i 79 godina. Kao mogući uzrok pada letjelice navode se loši vremenski uvjeti.
7: Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
5: Petrin pojašnjava kako je riječ o motornoj jedrilici.
7: Dakle, može letjeti

0: kao jedrilica u povoljnim vremenskim uvjetima u zračnim strujama, a može letiti i sa motorom. Ali nikako se ne radi o nekakvom velikom, teškom avionu koji eventualno može proći kroz loše, izuzetno loše vremenske uvjete.
1: Nakon što je obavljen očevid, nastavit će se daljnja istraga te biti obavljena obdukcija na tijelima stradalih.
2: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog sljedećeg mjeseca. Odluka donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Omišani su nakon 1. rujna dogovorili odvoz smeća u Karlovac. Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić.
3: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihov zdravlje i sigurnosti i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
2: Ne smiruju se reakcije na izvanrednu saborsku sjednicu koja je trebala odgovoriti na pitanja zabrinutih Gospićana kako ukloniti opasni otpad iz njihova grada. Građanska udruga Gospić je naš dom s nevjericom prihvaća zaključke bez konkretnih najava kako će se problem riješiti. Milorad Čikanjić.
4: Nalazi vještačenja potvrđuju da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, ističe mostovčelnik Nikola Grmoja, iznova se obrušavajući na vladajuće.
5: Sad se hvale time da su prikupili, ne znam, dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti, to je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke.
4: A čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, član vladajuće koalicije, vjeruje kako je za otpad djelomice odgovorna i ni manje ni više bivša država.
6: Da neko ne misli da je to ukapano samo sad, dok je u zadnjih 10 ili 20 godina svjedočimo jako puno toga iz vremena bivše države, ko očekujemo od pravosudnih institucija da jasno pokažu da u ovoj državi vrijede jednako zakoni za sve.
4: Saborskim je zaključcima obeshrabrena udruga Gospić je naš dom, izravni prvi čovjek udruge Vjekoslav Bušić.
7: Davanje za pravo da nitko u tom cijelom sustavu nije zakazao nam ne uljeva nikakvo povjerenje da će isti ti akteri zapravo sada odjednom taj problem i riješiti.
4: Bušić je najavio kako na prosvjedu najavljenom za 5. rujna u Zagrebu političarima neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
2: Jutarnja kronika. Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma, komunizma. Uoči tog spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica u Sloveniji. Željka Mandić.
8: Totalitarni i autoritarni režimi u Hrvatskoj i mnogim europskim zemljama u 20. su stoljeću doveli do tragičnih stradanja, masovnih kršenja ljudskih prava, progona i likvidacija političkih neistomišljenika. Mnogi su ubijeni bez suđenja i grob im se nije znao. U Donjem Maclju jučer je održana komemoracija i ispraćaj 500 hrvatskih žrtava. Posmrtni su im ostaci ekshumirani iz grobnica u Sloveniji. Među onima koji će napokon imati mjesto na kojemu će zapaliti svijeću je Stjepan Galinec iz Bednje.
9: Moj tata je bio u toj koloni iz Zagreba, ali se s grupom komandosa prije Krapine izdvojio te kolone. A kako je preko brijega doma, tako je slušao kako su tu non stop pucali po noći. Znači koliko nisu tu uspjeli smaknuti, koji su prošli u Sloveniju, tad su ih tamo pričekali.
8: Prekidamo čekanje koje je trajalo 81 godinu. Obitelji su desetljećima bile prisiljene šutjeti, poručio je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
10: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
8: Nastavit ćemo istraživati sudbine žrtava i otkrivati istinu, rekao je predsjednik vladina povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava i zločina nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava.
6: Ti ljudi ne samo što su ubijeni, njima je oduzeto pravo i na ukop, dostojanstveni ukop i sakrivano, što je sakrivano desetljećima. Dokumenti su netom pred dolazak demokracije mahom prikrivani, uništavani, prisvojeni i sada je na nama slagat poput mozaika zapravo ono što se dogodilo.
8: Vojni ordinar Jure Bogdan predvodio je misu zadušnicu za ljude koji, kako je rekao, konačno imaju pravo na grob, molitveni spomen i ljudsko dostojanstvo.
11: Bačeni su jame i vrtače, te skriveni i zatrpani u rovovima, kao najopasniji otpad o kojemu nitko ništa ne smije znati.
8: Nakon jučerašnjeg ukopa Macelj je mjesto počinka 1747 žrtava i trajno svjedočanstvo jednog od najtežih razdoblja hrvatske povijesti.
1: Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković položit će vijenac i zapaliti svijeću na Golom otoku i Svetome Grguru ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima. Nakon toga će u 12 sati položiti vijenac i zapaliti svijeću za žrtve fašističkog koncentracijskog logora na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. Izaslanstvo vlade će na zagrebačkom groblju Mirogoju položiti cvijeće kod spomenika Glas hrvatske žrtve Zid boli na grobnici narodnih heroja na grobu Brune Bušića, kod spomen obilježja hrvatskim žrtvama Blajburga i križnih putova, te na grobu prvoga hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana.
2: Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je polugodišnje izvješće o radu za ovu godinu, u kojem se ističe da su prikupljena saznanja o 31 mogućem mjestu prikrivenih grobnica iz Domovinskog rata, provedena cjelovita terenska istraživanja 11 mogućih mjesta neregistriranih grobnica, te identificirani posmrtni ostaci 20 osoba. Pitanje nestalih i ubijenih osoba u Domovinskom ratu, za koje nije poznato mjesto ukopa, ostaje najvažnije neriješeno pitanje velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku, ističe potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved. Hrvatska traga za još 1725 nestalih i ubijenih osoba u Domovinskom ratu. A u povodu 35. godišnjice pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja u krugu odašiljača Belje u Popovcu u 11 sati održat će se komemoracija.
1: Svijet. Potres jakosti 5,9 prema Richterovoj ljestvici pogodio je jutros područje blizu Tokija, pri čemu je ozlijeđeno 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija navodi da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki na dubini od 68 km, a opasnosti od tsunamija nema.
12: Evo nas, ostalo još svega, Denis kaže još nekoliko minuta, 2-3 minute do kraja već našeg razgovora. Evo, Denis, hvala tebi. Bilo je izvanredno, nije bilo nikakvih ni grešaka i evo u studiju smo tri ovoga puta.
13: Nikakvih tehničkih problema, hvala Bogu.
12: Tako da smo se pribacili studiju 1 u studiju 3, pa evo, ne, za sada nije bilo problema. Hvala i našim gostima večeras, to je bio gradonačelnik grada Vukovara, Marijan Pavliček, a isto tako i gospodin Predrag Peđa Mišić, dakle hrvatski dragovoljac, branitelj, sudionik obrane Vukovara, zastupnik u Hrvatskom saboru i humanitarac. Možete da nas ponovo slušati u utorak, dakle sa vama će biti Zdenka virtualno, u četvrta sa vama će biti Sanda i Damir i ponovo u nedjelju, ako se ne varam, Nevenka i Ante. Evo, pjesma za kraj je Denis, ako se ne varam, pjesma je Moja Vira, Ibrica Jusić i Klapa Balatur, a to je sa Šibenske šansone koja je bila u petak, odnosno jučer, subotu.
13: Idemo. Bog i Hrvati.
12: Bog i Hrvati, do slušanja, Bog.
14: There were shelves filled with pieces made of bronze and stone, and labeled by country: Myanmar, Turkey, Afghanistan, Greece, Thailand, Italy, the list goes on. In a separate part of the room, there were two huge mosaics, one from Syria and another from Lebanon, laid out on the concrete floor. For a brief moment, I could see and feel ancient culture and history. It felt like walking through time. I asked Matthew if, after a bad day, he slips down to the room just to be around these objects. And without missing a beat, he answered yes. And each object gets a special send-off before it leaves the evidence room for its journey home.
15: We have a wonderful ceremony. It's like a mini wedding celebration, and we have